0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Je rekla pa je šla.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperature od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Temperature od 24 do 29. Zvečer se bo prehodno oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Tako še naprej znaša evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa se je podražil za malo več kot 3 cente, po novem stane evro in slabih 72 centov na liter. ZDA in Iran sta se dogovorila o končanju vojne. Pred medije pa je stopil tudi izraelski premier Netanjahu, ki pravi, da so v vojaški operaciji skupaj z ZDA proti Iranu rešili državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja. Dodaja, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, da se bo Hormuška ožina v petek popolnoma odprla za promet. Dogovor med stranema sta pozdravila tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar kot zunanji minister Tone Kajzer. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1:0. Švedska je bila spet proti 1 boljša od Tunizije. Španija, ena od favoritk za naslov, in zelenoerdski otoki sta se presenetljivo razšla brez zadetkov. Egipt in Belgija pa z 1:1.
4: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
8: Gremo!

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500

0: tisoč zlatih točk.
1: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Ja, dobro jutro, dragi naši frajer in pa frajerke. Upam, da ste dobro na tole torkovo jutro. Ura je nekaj minut čez šesto in... Ja, zgodaj še.
8: Če še slučajno niste dober, imate še cel dan pred sabo, da boste boljš, a ne?
7: Ker, tako.
8: Tako, tudi če ste čist na dno, to pomeni, da gre lahko sem še na boljš, a ne? Treba biti pozitiven. Mm-hmm. Evo, mi pa vam pošiljamo firbci, ej, kozarček, pa gadi ona, še predtem pa ansambel Stil, stisn se k meni.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru ter na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Delno jasno bo in večinoma suho. Najvišje temperature danes od 24 do 29. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Frajerske novice.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranka Resnica bo odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, ki ga je zavrnila včeraj. V Levici so možnost sodelovanja javno zavrnili že prejšnji teden, v SD pa o tem še niso razpravljali. V občini Komenda, kjer odpravljajo posledice neurja prejšnji teden, imajo težave s kopičenjem odpadkov. Teh imajo namreč tam zaradi podrte infrastrukture in poškodovanih poslopij precej. O tem, kako lahko država pomaga pri tem in tudi pri čim hitrejši in čim bolj učinkoviti sanaciji, se ta teden z župani prizadetih občin pogovarja okoljska ministrica Polona Rifel. Na Brdu pri Kranju bodo slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice. Restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2. Še 7 restauracij pa je prejelo 1 zvezdico.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, jaz iskreno upam, da se imate dobro, da ste se že zbudili, jaz pa Ivana smo lih spile kavico, tako da jaz mislim, da nama tole kar že uspeva.
3: Ja, lep torko pozdrav še z moje strani in Teja, a veš, da danes pa ni sam navaden torek?
2: Ja, kaj je pa danes? Razsvetli me.
3: Danes obeležujemo Mednarodni dan družinskih nakazil.
2: A ja?
3: Ja, in to je dan, ko se svet spomni milijonov ljudi, ki delajo daleč od doma in svojim zaslužkom pomagajo družinam v drugih državah.
2: A ja, Ivana. Če si iskreno. Ja. Jaz sem najprej mislila, da je ta dan za to, ker pač, a veš, ko bratu moraš nakazati denar za burek, za malco, ali pa tako, če on prevzame kakšen paket za te, pa moraš prenakazati. No. Ampak verjamem, da si nam pripravila še kakšno dejstvo.
3: Ja, to je v bistvu mečken drugačen pomen ima ta dan. Uh-huh. In po svetu, a ne, milijoni ljudi delajo daleč od svojih bližnjih, pogosto v drugih državah, ali celo na drugih celinah. In del svojega zaslužka redno namenjajo družbi, nam, s čimer pomagajo pri vsakodnevnih stroških, mm-hmm. pri šolanju otrok, pri zdravstveni skrbi in pa pri boljših življenjskih pogojih. Ne? Mm-hmm. In čeprav so nakazila pogosto zgolj številke na bančnem računu, v resnici bi jaz rekla, da predstavljajo veliko več. Ne? Za številne družine pomenijo varnost, priložnost za izobraževanje in pa boljšo prihodnost. Zato je pač namen današnjega dne tudi priznanje vsem tistim, ki se zaradi dela začasno odpovejo bližini svojih najdražjih. Ne?
2: Ja, sej drugač, tele se kar dosti odpovejo, tako da res bi rekli lahko vsa čas tistim, ki greste, zberete pogum pa greste v tujino delati, zato da zaslužite boljši denar, ki so verjetno v tujini boljši pogoji, kot pa doma.
3: Ja. In po ocenah mednarodnih organizacij družinska nakazila pomagajo več kot milijardi ljudi po vsem svetu, kar pomeni, da skoraj vsak 8. prebivalec planeta na tak ali pa drugačen način občuti njihov vpliv.
2: Zanimiv. Ja. Vedela sem, da je tega ogromno, tudi na Balkanu, če tako pogledaš, pa v Ameriki tudi. Ma, sej realno, pol je nekako logično, ampak vsak 8. Tu si pa nisem mislila. Zanimiv podatek.
3: Ja, tako da naj nas današnji dan tako opominja, da družinske vezi pogosto premagajo tudi velike razdalje in da lahko že majhna pomoč nekomu pomeni ogromno.
2: Ivana, to si pa zelo lepo.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je od Lukovice proti Ljubljani zastoj, na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru, na dolenjski autocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski autocesti je zastoj med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, zastoj še na cestah Mengeštrzin Ljubljana ter Dol Šentjakob. Delno jasno bo in večinoma suho. Temperature danes od 24 do 29, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Poleg Stevanovića v Srbijo potujejo še Franc Breznik iz SDS, Meira Hot iz SD ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk. V Kaliforniji je kmalu po vzletu iz letalske baze Edwards blizu Los Angelesa strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrlo je vseh 8 ljudi na krovu. Na letalu so bili vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Vzrok za nesrečo enega najstarejših vojaških letal v ZDA še ni znan. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. V Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj 1-1.
0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
3: Tudi na zimski tekstil in obutev.
2: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
4: PGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
5: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška.

0: super veselica s Firbci. Zabavne kaubojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost. Več na supernova.si.
1: Končno poletje.
2: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtoteh na Vis na Celovški 228.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Gremo na kopanje v Laško.
6: Kaj pa če...
0: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
7: GA++
0: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
8: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Ja, upam, da ste se že zbudili, da ste že polni energije, da ste že spili prvo kavico. Če je pa še niste, imate pa dan pred sabo, da si jo še skuhate, pa v miru spijete in upam, da ne tudi polijete, kar men doskrat rata.
11: Ja, no, če pa ste slučajno kaj dan spolili ali pa se vam odipaj na cesti gužva, pa vam zdaj le pošiljamo samo pozitivno glasbo, zato da vas vsaj mečken spravi v dobro voljo. Polkaholi, ki Tilčeh in pa Mama Mamka Vesolc bomo slišali, še predtem Čuki in pa Biseri sreče in pa zdajle na začetku nagajivi tri se z njihovo

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: Prometna informacija.
1: Zastoj na štajerski autocesti od Lukovice proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru ter od Zadobrove proti Novim Jaršam. Na primorski autocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih, predpostojno pa proti Kopru. Gneča še na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana ter Dolšent-Jakob. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature od 24 do 29. Zvečer bodo možne posamezne plohe ali nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so spremembe podprli tudi demokrati Anžeta Logarja. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, temu pa nasprotujejo v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni, slednji že omenjajo ustavno presojo. Prejšnji teden je postal pravnomočen obtožni predlog zoper tri vidne člane NSI, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po poročanju Pop TV pa se bo sodišču zaenkrat izognil evropski poslanec Matej Tonin, saj je bil obtožni predlog zoper njega zavržen zaradi imunitete, ki jo ima kot evropski poslanec. Spletni nakupi prek platform, kot so Temu in Shein, bodo kmalu dražji, saj bo od 1. julija treba plačati 3 evrsko dajatev za vsak izdelek. Brusel si na ta način želi omejiti število majhnih pošiljk, ki prispejo v Unijo. Lani so jih našteli skoraj 6 milijard. Vse več pa je takih pošiljk tudi v Sloveniji.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, z vami se zbujava Ivana in Teja. In jaz verjamem, da ste se zdaj pa že zbudili. Če pa še ne, ja popa je... Sajte, da se zbudite.
3: Tako, no in zbudili vas bomo pa tudi v bistvu z eno spodbudno novico, ki prihaja iz Evropske unije.
2: Ja, povej.
3: Delež mladih, ki predčasno opustijo izobraževanje in pa usposabljanje, se v bistvu še naprej zmanjšuje. Lani je znašal 9,1%, kar pomeni, da je Evropska unija praktično že dosegla cilj, ki si ga je zastavila za leto 2030.
2: No, zanimive informacije. Drugač pa dobra novica je tudi za Slovenijo. Ja. Naša država je med tistimi, ki je ta cilj že dosegajo, kar kaže, da vse več mladih ustraja pri šolanju in pridobivanju znanja.
3: Ja, kar je v bistvu dobro. Seveda pa vemo vsi, da šola ni vedno lahka.
2: Ne.
3: In vsi se verjetno spomnimo kakšnega predmeta, pri katerem smo se sprašvali, a bomo to sploh kdaj potrebovali.
2: Ne, sem enega predmeta, ja.
3: No, ja. A izobraževanje pač ni samo zbiranje ocen in pa spričeval. Dejansko je to naložba za našo prihodnost in je tudi razvijanje radovednosti, kritičnega razmišljanja, veščin, ki nam definitivno pomagajo tudi skozi življenje.
2: Ja, pa še zanimivo, raziskava kaže, ja. Čeprav mislim, da je vsem to kristalno jasno, da se človek ne uči samo v šol, ampak v bistvu kar velik del znanja pridobimo skozi izkušnje, pogovore, hobije, vsakdanje situacije, zato je lahko vsak dan priložnost, da se učimo nekaj novega.
3: Ja, morda je pa prav to glavno sporočilo današnje novice, a ne? Učenje se v bistvu ne konča z zadnjim šolskim zvoncem, ampak traja vse življenje, tako da želimo vam, da na svojih učnih poteh

0: njegova zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je gneča pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Lukovice proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Malenc proti centru, od Zadobrove proti Novim Jaršam ter v razcepu Koseze. Na primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih ter občasno pred Postojno proti Kopru. Gneča je še na cestah Trzin, Ljubljana in Dolšen Tjakob. Na štajerski avtocesti je na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane tovornjak nepregledno parkiran, obstaja možnost naleta. Večinoma bo sončno, temperature od 24 do 29, zvečer se bo oblačnost od severa povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Tako še naprej znaša evro in dobrih 59 centov. Liter dizla pa se je podražil za malo več kot 3 cente, po novem stane evro in slabih 72 centov na liter. ZDA in Iran sta se dogovorila o končanju vojne. Pred medije pa je stopil tudi izraelski premier Netanjahu, ki pravi, da so v vojaški operaciji skupaj z ZDA proti Iranu rešili državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja. Dodaja, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, da se bo Hormuška ožina v petek popolnoma odprla za promet. Dogovor med stranema sta pozdravila tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar kot zunanji minister Tone Kajzer. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so bile odigrane 4 tekme. Slonokoščena obala je premagala Ekvador z 1:0. Švedska je bila spet proti 1 boljša od Tunizije. Španija, ena od favoritk za naslov, in zelenoerdski otoki sta se presenetljivo razšla brez zadetkov, Egipt in Belgija pa z 1:1.
4: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
11: Citroen.
12: GA++.
13: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
14: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: garažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši poslušalci. Ura nekaj minut čez osmo in zdaj le prihaja na vaše zvočnike sama dobra slovenska domača glasba.
3: Ja, najprej bomo slišali Face Fante, Je ni in je ne bo, se pravi Gadi pridejo, pa ansambel Smeh, Leti, pa pride še Domen Kumer in pa Špela Grošelj. S tabo je vedno lepo. In tudi jaz upam, da ste s kom, da delate s kom, ki je vedno lepo. Tako, ki je meni lepo. Z Ivano.
2: Pa Teja.
3: In z Lucijo. Čeprav je danes.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, zastoj tudi od Lukovice proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Malenc proti centru ter od Zadobrove proti Novim Jaršam. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano je zastoj. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranka Resnica bo odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, ki ga je zavrnila včeraj. V Levici so možnost sodelovanja javno zavrnili že prejšnji teden, v SD pa o tem še niso razpravljali. V občini Komenda, kjer odpravljajo posledice neurja prejšnji teden, imajo težave s kopičenjem odpadkov. Teh imajo namreč tam zaradi podrte infrastrukture in poškodovanih poslopij precej. O tem, kako lahko država pomaga pri tem in tudi pri čim hitrejši in čim bolj učinkoviti sanaciji, se ta teden z župani prizadetih občin pogovarja okoljska ministrica Polona Rifel. Na Brdu pri Kranju bodo slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so inšpektori Hiši Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš ponovno podelili 3 zvezdice. Restauraciji Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom 2. Še 7 restauracij pa je prejelo 1 zvezdico.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan, sva, z vami pa sva Ivana in Teja. Zdaj sem se spomnila na rime.
3: Yes,
2: dobro jutro, dober dan, ta dan naj bo nasmejan.
3: Ali pa zobna pasta in cijan.
2: Ja, tudi to.
3: Tudi to, ne?
2: Naj bilo švo, ampak to pustimo za kakšno drugo jutro. Ivana, daj mi povej.
3: Povej, Teja.
2: Kaj je boljš, kaj poslušati Radio Frajer, ne vem, v službi ali pa v koloni ali pa kjerkoli?
3: Poslušati ga na morju.
2: Ja.
3: V ozadju, da ti šumijo.
2: Ja.
3: Valovi oziroma buči morje.
2: Kjerkoli, tudi če si pri sosedu v zidanci. Sam da nis na šihto.
3: Ja, ne, lušno je tako lepo glasbeno koliso, da.
2: Ja, naša Lucija je še kar na dopustu, sicer se malo vrne v najino družbo. Zdaj pa mene zanima, ti imaš verjetno že vse splanirano, kam greš letos na dopust?
3: Ja, veš, da letos pa res dele že točno vem, kam grem.
2: Ja, kje te bomo lahko videli v kopalkah?
3: V kopalkah me boste lahko videli na Cresu.
2: Opa!
3: Ja, komaj čakam res za 10 dni. Grem poslušati Radio Frajer na morje, k valovom in moram reči, da se res veselim, tako da, to je to.
2: Kaj ti je pa najljubši del dopusta? To ležanje na plaži, igranje odbojke?
3: Veš, kaj bi jaz bistvo rekla? Samo že to, da jaz sem na morskem zraku, to mi največ da, pa to neko sproščenost, ki jo čutiš. Ker se veš, če si doma, pa če si prost, bi prav oblačila, cote, pospravila v sobo, karkol delal. No, na dopustu pa res se mi zdi, sam si, uživaš, prebereš kakšno knjigo, tudi če valjda kaj narediš ali za šiht ali karkoli, pač prostiš sebi, jaz rekla, čist nek drug občutek je.
2: Ti bi delala na dopustu za šiht.
3: Ja, lej, Ivana, jaz se bom kar sam javljala.
2: Ivana, jaz na tvojem mestu bi bila modro tiho, ker nikoli ne veš, daj te direktori poslušajo in ne ponuje se, da boš delala na dopustu. Vzem si dopust.
3: Če boste v juliju slišali tako, ko bom jaz kaj spregovorila, kako šumenje morja zadi ali pa si še kake valove, nič bat, sam govorim z ene blazine direkt z morja.
2: No, jaz pa, ker nimam splaniranega dopusta, pa če ste slišali,

0: situacije.
1: Zastoje na štajerski autocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah pa proti Mariboru. Zastoje od Lukovice proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Malenc proti centru ter od Zadobrove proti Novim Jaršam. Zastoje na primorski autocesti med Vrhniko in Ljubljano. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. Tam ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem ter premijejem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Poleg Stevanovića so v Srbijo odpotovali še Franc Breznik iz SDS, Meira Hot iz SD ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk. V Kaliforniji je kmalu po vzletu iz letalske baze Edwards blizu Los Angelesa strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrlo je vseh 8 ljudi na krovu. Na letalu so bili tudi vojaški uradniki, pa civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Vzrok za nesrečo enega najstarejših vojaških letal ZDA pa še ni znan. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. V Miamiju pa sta v skupini H igrala Saudska Arabija in Urugvaj z 1-1. Je pa iranska nogometna reprezentanca morala takoj po tekmi zapustiti ZDA in se vrniti v Mehiko. Čeprav je bilo sprva dogovorjeno, da lahko tam še počivajo po tekmi, njihov selektor ob tem pravi, da so najbolj zatirana reprezentanca prvenstva.
0: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
0: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo. Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: GA++!
1: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas.

0: Radnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Radio Frajer je tole, tako da, dragi frajeri in frajerke, dobro jutro, dober dan.
5: Dobro jutro, dober dan še z moje strani. Zdele pa vam vrtiva samo dobro slovensko glasbo. Prihajajo Viktori in Zelena dežela, še pred njimi ansambel Poljanšek, Fani iz Konic in pa zdajle na začetku bomo slišali ansambel Aktual in njihovo Nina.

0: Vasilija. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10

0: prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi poslušalci. Z Frajerskega studija se vam javljava Ivana in pa Teja in vam krajšava tole dopoldne torkovo.
2: Ja, takole, že vidim Ivano, da je hotla reči jutro, sem jaz verjam, ja. Da tisti, ki ste šli zjutraj na šuht,
1: ja.
2: Da ste že kar zgodaj vstali in da je za vas že konkretno dan.
1: Ja, in pa zanima me, če ste se kdaj vprašali, kako je videti letenje skozi oči nekoga, ki je poletel dlje, kot skoraj kdorkoli na smučarskih skakalnicah. No, pa če ne veste točno, o čem govorim, na sredo v prejšnjem tednu je slovenski smučarski skakalni as Domen Prevc zamenjal skakalnico za pilotsko kabino.
2: Ja, tako je v Cerkljah ob Krki se je preizkusil v nekoliko drugačni vrsti letenja. Mm-hmm. Skupaj z vojaškim pilotom, stotnikom Andrejem Fiorelijem, sem prav povedala,
1: tako,
2: Ivana?
1: Tako.
2: Ja, je poletel z vojaškim letalom Pilatus PC-9M hudournik. Po pristanku je priznal, da ga je letalo s svojimi zmogljivostmi presenetilo, celotno izkušnjo pa je opisal kot noro.
1: O, moram pohvaliti tole ime tega letala. PC-9M hudournik.
2: Ja, tale hudournik je pač tako za ženske možgane, tiste kratice, pa tu so pa za moške možgane.
1: No, tako da zihr se najdejo med vami posamezniki, ki točno si zdaj vizualno predstavljajo to letalo. No, in če pa kdo ve kaj o letenju, potem bi jaz rekla, da je to zagotovo naš Domen Prevc,
2: ja.
1: A očitno obstajajo višine, hitrosti in pa občutki, ki lahko navdušijo tudi svetovnega rekorderja v smučarskih poletih.
2: Ja, definitivno je ena taka izkušnja, ne?
1: Ja, no morda pa je to lepo polnik, da je včasih dobro stopiti iz cone udobja in preizkusiti nekaj povsem novega. In kdo ve, morda vas pa prav danes čaka kakšna zanimiva izkušnja.
2: Ja, definitivno. Mogoče pa gremo zdajle Ivana pol na bungee.
1: Ja, lej, sam res.
2: Mogoče pa nas kdo kaj preseneti, a ne? Nikoli se ne ve. Lej. Življenje nam vedno postelje z nepredvidljivimi situacijami in jaz iskreno upam, da bo danes dober dan in če boste imeli kakšno presenečenje, da bo to presenečenje dobro in ne slabo.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt priključek Lendava proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Zaprt pa je tudi vozni pas pred Vučjo vasjo proti Lendavi zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa pri Dramljah proti Mariboru, tudi od Lukovice proti Ljubljani, zastoj še na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Danes bo večinoma sončno s temperaturami od 24 do 29.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Požar, ki je včeraj zajel več stanovanjski objekt na Ormoški cesti na Ptuju in povzročil za skoraj pol milijona evrov škode, se je danes ponovno razplamtel. Na terenu je več gasilskih društev. Včerajšnji požar je popolnoma uničil 3 stanovanja. Stanovalci na srečo niso bili poškodovani. Je pa vsaj 10 ljudi ostalo brez doma. Le nekaj dni po hudi pomorski nesreči pri Splitu, v kateri so umrli 4 ljudje, pa je na spletu zaokrožil nov video s Kornatov, na katerem skale ob obali silovito trči gumenjak. Tokrat žrtev ali poškodovanih ni bilo. Nakupi preko Temuja bodo dražji. S 1. julijem letos bo Evropska unija ukinila izjemo, po kateri so pošiljke iz tretjih držav v vrednosti do 150 evrov oproščene carine. Po novem bo treba plačati pavšalno 3 evrsko dajatev za vsak izdelek posamezne carinske kategorije v pošiljki. Primer, če bodo v pošiljki 3 enake majice, bo carina 3 evre, za pošiljko z majico in jopico pa 6 evrov. Novomeški Revoz v proizvodnjo uvaja umetno inteligenco in napredne robote. Dnevno izdela okoli 300 vozil, vendar kot pravijo, v bistvu ni količina, temveč predvsem kakovost. Ključno vlogo pri avtomatiziranem nadzoru prevzema umetna inteligenca, medtem ko kolaborativni roboti s kamerami izvajajo vizualno kontrolo sestavnih delov vozil.

0: sodelovanju v gibanju Hervis.
1: TGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: super cena. U Meku, kipa.
1: U soboto, 20. junija, vas PGD Dreno Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1. Ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
2: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke z frajerskega studija. Se vam javljamo samo dobro glasbo. Ura pa je nekaj minut čez deseto.
5: Ja, tako je. In mi očitno že razmišljamo o dopustu, zaradi tega, ker bomo slišali skupina Kalipso, Mala barka, Čista kamorska, pa vražje muzikante, Kopalke.
4: Opa, še eno poletno.
5: Ja, in jaz iskreno upam, da vam čim prej dobra vila prčara dopust in najprej bomo slišali Simpatik, dobra vida.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer ne bodi radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Ovira je na regionalni cesti Hoče-Pesnica. Vozite previdno, če se peljete v smeri Avstrije. Zastoj je na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Zastoj je še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, gneča tudi na cesti Lesce-Bled. Popoldne bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj, bo se pa oblačnost zvečer od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo vreme podobno, le da bodo nevihte oziroma plohe možne že popoldne.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Najprej novica za vse, ki potujejo z letali. Po več kot desetletju pogajanj so Evropski parlament in države članice dosegle dogovor o pravicah letalskih potnikov. Ti bodo tudi v prihodnje upravičeni do odškodnine, če let zamuja več kot 3 ure, ohranja pa se tudi pravica do brezplačne ročne prtljage. Nova pravila bodo letalskim družbam naložila, da v osnovno ceno vozovnice vključijo manjši kovček

0: do 7 kg ter osebni predmet, spremembe naj bi začele veljati prihodnje leto. Švedski parlament pa je sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. Zakon je usmerjen tudi proti tistim, ki ne plačujejo davkov ali ne odplačujejo dolgov, delajo na črno ali imajo povezave z ekstremističnimi organizacijami. Popolno izenačeno in takšno naj bi bilo prvenstvo, pa so na omrežju X zapisali pri FIFA, potem ko so se kar 4 tekme na en dan na mundialu končale neodločeno, dvoboj med Španijo in zelenortskimi otoki se je končal brez golov, na tekmi Belgija-Egipt je bilo 1-1, srečanje med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter Iranom in Novo Zelandijo pa sta se zaključili z 2-2. Da so se 4 zaporedne tekme na svetovnem prvenstvu na isti dan končale z neodločenim izidom, se je nazadnje zgodilo leta 1958.
1: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: BGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v soboto 20. junija.
6: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
5: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
6: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici BGD Hruševo.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na pomorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Zastoji še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Gneča na cesti Lesce Bled. Popoldne bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj, bo se pa oblačnost zvečer od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo vreme podobno, le da bodo nevihte oziroma plohe možne že popoldne.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenija ima letos 10 restauracij z Michelinovimi zvezdicami, eno več kot lani. 3 zvezdice je obdržala Hiša Franko Ane Roš, 2 restauracija Milka pod vodstvom Davida Žefrana, 8 restauracij pa ima po eno zvezdico. Novinka med njimi je Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko.

0: Markom Agajnem, ki je prejel tudi nagrado za mladega kuharskega talenta. Letos je vodnik prvič podelil tudi posebno priznanje za odprtje leta, in sicer gostilni Franc v Celju, ki jo vodi Sebastian Kovačič. Banka Slovenije pa je malenkost poslabšala napoved letošnje gospodarske rasti, ta naj bi znašala 1,9%, medtem ko naj bi inflacija zrasla na kar 3,6%. Nekaj upanja za izboljšanje teh podatkov daje dogovor o končanju vojne v Iranu in morebitno posledično nižje cene energentov.
1: Če se bo seveda realiziral ta blagi scenarij, je to stališča naših napovedi, to pomeni nekoliko višjo gospodarsko rast v letošnjem letu, nekoliko nižjo inflacijo.
0: Tako Primož Dolenc, guverner Banke Slovenije, da se je slovensko gospodarstvo kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a da bodo za nadaljno rast potrebni dodatni ukrepi, pa v najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja OECD. Nemški kancler Friedrich Merz pa je na vrhu G7 v Franciji Donaldu Trumpu za rojstni dan podaril nogometno majico nemške reprezentance z imenom Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.

0: soboto, 20. junija, vas PGD Dreno Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
2: Tudi na zimski tekstil in obutev.
1: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
3: GA++.
0: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi. V soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
6: Frajeri delajo.
7: Frajer radi.

za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radiju. Jaz ne rabim

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, največje.

0: In frajer ke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti se je nesreča zgodila v predoru Ločica, zaprtje vozni pas proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je pneumatika na vozišču med Razdrtim in Postojno, promet je tam oviran. Zastoji na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa je gneča pred priključkom Ljubljana center. Popoldne bo sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj, bo se pa zvečer oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bodo pa jutri plohe ali posamezne nevihte možne že popoldne.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Banka Slovenije je napoved letošnje gospodarske rasti znižala z 2,2 na 1,9 odstotka, letna inflacija pa naj bi letos dosegla kar 3,6 odstotka, to je debelo odstotno točko več od decembrskih ocen, guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
3: Tudi za Slovenijo tokratna napoved ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh.
2: Vseeno dogovor o končanju vojne v Iranu daje nekaj upanja za milejše obete, še posebej, če bi se kriza res začela razreševati takoj. Da bo Slovenija morala znižati javnofinančni primankljaj, da bo ustvarila prostor za trajno višje izdatke za obrambo, pa medtem našo državo opozarja OECD, omejevati bo treba tudi stroške za pokojnine, denimo z drugačnim usklajevanjem pokojnin. Pogajanja z Ameriko o končnem sporazumu, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program, se bodo verjetno začela v petek, je danes poročil iranski zunanji minister. V petek naj bi se po napovedih Donalda Trumpa tudi popolnoma odprla hormuška ožina. Hiša Franko z Ano Roš pa tudi letos ostaja v elitnem vrhu svetovne kulinarike. Spet se lahko ponaša s tremi Michelinovimi zvezdicami, dve je obdržala restauracija Milka, 8 restauracij pa premore po eno zvezdico. Novinka med njimi je Galerija okusov.
4: Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
7: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
6: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
7: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: super cena. U Meku kepa.
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah. In plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
4: VGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
5: Frajeri delajo.
6: Frajer radio pa skrbi za pravo štimungo.

Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.

Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največnih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zastoji so pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, gneča na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču. Popoldne bo sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj, bo se pa zvečer oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Tudi jutri bo vreme precej podobno, bodo pa jutri plohe ali posamezne nevihte možne že popoldne.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so danes odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojna sodelovanja. Ta omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega, ter pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence.
3: Frida za fakulteto pomeni eno veliko pridobitev v raziskovalnem smislu, poleg tega pa Frida tudi pomeni eno čišče z gospodarstvom, ki bo, to upamo, povzročil, da bodo raziskovalni dosežki prej prišli v gospodarstvo in bojo tudi več naredili za nadaljni tehnološki razvoj Slovenije.
2: Tako dekanja Mojca Ciglarič. Mestna občina Ljubljana pa ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku.
4: Ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni.
2: Pa pravi župan Zoran Janković. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je začel tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga je spremenil.

0: prejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. V slovenski delegaciji so še sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk ter poslanca Mejra Hot in Franc Breznik. Znameniti Mišelinov vodnik pa je leto Sloveniji podelil 13 zvezdic, Ana Roš s Hišo Franko je obdržala 3 zvezdice, restauracija Milka 2, 8 restauracij pa se lahko pohvali z eno Mišelinovo zvezdico. Novinka med njimi je Galerija okusov iz Petrovč.
1: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
2: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone.
2: Ti si jih bo se v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
3: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V soboto, 20. junija, vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1. Ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!

0: Anul tedno je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
1: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
0: Super sreda, super cena.
2: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
0: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
1: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
0: Super sreda, super cena.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, pa dober dan, dragi poslušalci in poslušalke Radio Frajer. Ste v družbi Teje in Ivane.
5: Hej!
4: Na vzhodu sem reči na tole torkovo popovdne.
5: Ja, jaz sem pa kar pozdravila začela.
4: Sej prav.
5: Evo, gremo kar v bistvu. Zdaj nas čaka sama dobra glasba. Prišli bodo Firbci in Kristusova leta. Pa ensambel Stil, ona dober vleče. No, in če kdo dober vleče, je tudi Clio, ki piči 200. In Zvita

0: 6 za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajer in pa frajer, ki ste v frajerski družbi Tejo in Ivane. In danes je Slovenijo preplavila, oziroma slovenski glasbeni svet preplavila ena taka lušna novička.
2: Ja, točno tako. Fjepci se bodo širili, dobili bodo novega člana.
1: Ja, ampak ne tako, kot ste zdaj pomislili, ampak njihov pevec Šinkovec Jaka je svojo boljšo polovičko Tjašo Kramarič objavil lušno fotografijo na družbena omrežja in v bistvu pod katero lahko razberemo oziroma s katero lahko razberemo, da bosta zibala.
2: Ja, v glavnem mi iz Frajerja, celotna ekipa Radija Frajer čestita bodočama staršama, sta pa zelo simpatično pod objava napisala, da sta imela plan se najprej zaročiti, poročiti, imeti otroka in zgraditi hišo. Evo, tako da je zaročena sta, poročena še bosta, no pred tem bo pa še dojenček. V glavnem vse dobro želimo bodočima staršama. Ja.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so pri slovenskih konicah proti Ljubljani, od Dramelj proti Mariboru, med Zadobrovo in Stiberjami proti Celju, pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, med priključkoma Jug in Center proti Viču, med Vičem in Centrom proti Malencem ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah. Nesreča pa je na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Sončno bo, temperature se bodo povzpele do 29.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik vlade Janez Janša je sprejel novo ameriško veleposlanico v Sloveniji. Na srečanju sta potrdila tradicionalno dobre in prijateljske odnose med državama ter izrazila pripravljenost za nadaljno krepitev sodelovanja na političnem, gospodarskem in varnostnem področju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na svojem prvem uradnem dvostranskem obisku po prevzemu funkcije obiskal Srbijo, kjer je poudaril, da je za Slovenijo pomembna, močna in stabilna Srbija. Državi po njegovih besedah dobro sodelujeta na političnem in gospodarskem področju, Slovenija pa še naprej podpira Srbijo na poti v Evropsko unijo. Innsbruck bo tako od jutri do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Janja Garnbret pa bo v soboto in nedeljo lovila okroglo 50 zmago v svetovnem pokalu.
3: V Innsbrucku bom tekmovala samo v težavnosti in tekme se ful veselim, ker je to eno izmed mojih najljubših prizorišč. Tako da ja, jaz grem tja uživati, grem plezati.
2: Tako Garnbret.
4: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
5: GA++ Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: PGD Stopiče. Vabi na

0: Petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
2: Tudi na zimski tekstil in obutev.
1: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
0: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Gremo na kopanje v Laško.
3: Kaj pa če...
0: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
4: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan.
9: Evo takole na Radio Frajeri ste. Pravi frajeri ste na tako, Radio tako. Frajer. Meni se že zatika, pa ura je kome, tri še cel dan je pred mano. No, ampak ne bo se pa zatikala sama dobra glasba. Ivana, krp zaupaj nam, koja nas čaka. Tako kot je rekla Teja, ne bo se zatikala, nič vse teče gladko dalje. Zdaj le bomo slišali ansambl dveh dolin Moped, Polkaholiki, Bela roža, in še zdaj le na začetku pred tema dvema, Foxneri in pa Das Auto.
11: Veš kva?
9: Kva.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Ja, tako le ste na Radiu Frajer v družbi Tejni Vane in upava, da ste dobro.
1: Tako je, zaradi tega, ker otroci naših sosedov, Avstricov, po mojem niso najboljši, niso bili najbolj navdušeni nad idejami njihovih staršev.
0: Ja, in če se sprašujete, kakšne ideje so to bile, Združenje staršev na Dunaju je predlagalo, da bi poletne počitnice sedanjih, torej 9 tednov, skrajšali na kar 6 tednov.
1: Noro, se čisto iskreno, ta moment mi je vse en, ampak če bi pa men hotel nekdo počitnice skrajšati.
0: Oh.
1: A jaz protestiram.
0: Mislim, da bi takrat cela osnovna šola protestirala, ker meni se zdi, da je to glih čar, a ne? Pač
1: definitivno.
0: Ja.
1: No, in tele počitnice kmalu pridejo. Ja, pa tudi deveteri zdaj že zaključujejo in so imeli, velikih je imelo že valete. Ivana, ti se še spomniš svoje valete?
0: Veš, da se je, kot da bi bilo včeraj.
1: Kakšno obleko si imela? Na hitro.
0: Imela sem kraljevsko modro oblekco, bila je nekje do kolen, zadje je bila malo daljša. Pa sem imela obute take opankice, malo bolj elegantne. Pa ja, to je bilo to. Pa vem, da smo se soplesalcem ujemala, on je imel pa svetlo modro srajčko.
1: No, se pravi, kakor je meni znano, sta bila na začetku zelo lepa, pa za poslikat, pa po tistem after partyju je šlo pa vse v maline. Ne?
0: Pa je, ni bilo tako hodom, ampak jaz smo pa plesali, tako da res je bilo fajno.
1: No, v vsakem primeru vsem deveterim želimo eno tako lepo valeto, en dober after party, no pa tudi vsem šolarjem želimo, da čim prej dočakate te svoje počitnice in jih zaužijete, kar se da.
0: Tako.
1: Vse dni, kar jih je, ker nikoli ne veš, da bodo naši prišli zid.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so pri slovenskih konicah proti Ljubljani, od Dramelj proti Mariboru, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med priključkoma Jug in Center proti Viču, med Vičem in Centrom proti Malencam, ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Na pomurski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Rudnikom proti Viču na voznem pasu. Na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju, na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Bizovik proti Malencem. Popoldne bo sončno, temperature se bodo povzpele do 29.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pristojno ministrstvo zbira ocene škode, ki so jo neurja med 9. in 11. junijem povzročila podjetjem in drugim gospodarskim subjektom v 31 prizadetih občinah. Oškodovanci lahko vloge oddajo do 15. julija, podatki pa bodo podlaga za morebitne ukrepe pomoči, če bodo zagotovljena proračunska sredstva. Medtem zavarovalnice še ocenjujejo obseg škode, ki je največja na nepremičninah, kmetijskih površinah in vozilih, posebej na območjih Komende, Kamnika in Ptuja. V Levici so napovedali zahtevo za sklic seje pristojnega odbora, na kateri želijo odpreti vprašanje politične odgovornosti in primernosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. Poslancu, od katerega bodo zahtevali odstop, očitajo, da medtem, ko prejema poslansko plačo, dolguje države in zaposlenim več 10 000 evrov. Ameriške oblasti pa naj bi preprečile domnevni napad na dogodek v Beli hiši, ki je potekal ob 80. rojstnem dnevu predsednika Donalda Trumpa. Osumljenci naj bi načrtovali napad, oblasti pa so pridržale več oseb ter preprečile izvedbo načrta. FBI o operaciji za zdaj ni objavil dodatnih podrobnosti.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autotehna Vis na Celovški 228.
6: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS.

0: Kristin Struškov. Wow! Big Bang!
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Takole, na Radio Frajer ste s Tejo in Ivano, popoldan, torek je danes, nekaj minut čez četrto in vi ste v družbi tudi same dobre glasbe, ne Teja?
3: Ja, tako je, res je, Ivana ima prav in tako, ko pravijo slapovi, Slovenec je faca in faca ste tudi vi, ko poslušate Radio Frajer. No, kva pa pravijo raubari, da je treba brust. In kdo bi jim zameril, vsi imajo prav, a ne? Modrijani pa pravijo, da huda ura rok nažiga, vse te bomo slišali, slišali bomo pa še kar nekaj. Tako da, uživajte.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ojla.
2: Hej.
1: Na Frajerju ste. In ja, prečudovitih mesecih poletja smo, oziroma v juniju še zaenkrat. Mm-hmm. Ampak poletje ni sam čas dopustov, ne? Je tu čas koncertov, festivalov, večerov pod zvezdami in pa druženja na mestnih trgih. In če iščete kakšno idejo za poletni izlet, bo Škofja Loka letos očitno tudi prava izbira.
2: Ja, to se pa kar strinjam. Zdaj, ko sem v Škofji Loki, vidim, da se ogromno dogaja. Aha. V glavnem na prenovljenem mestnem trgu se je že v maju in začetku junija zvrstilo več kot 10 različnih dogodkov. Po napovedih organizatorjev pa si jih bo čez poletje odvilo še več kot 100. Ogromno, ja. To pomeni praktično en nov razlog za obisk na tak vsak poletni dan praktično.
1: Ja, in festivali, koncerti, kulturne prireditve in pa različni dogodki za vse generacije bodo v bistvu poskrbeli, ne, da bo staro mestno jedro živelo skozi vse poletje. Uh-huh. In meni se zdi, da je prav to čar pač takšnih lepih mest, da postanejo kot neka dnevna soba pod odprtim nebom, pa tam se srečujejo domačini, pa obiskovalci, da je nek tak preplet.
2: Pač. Ja, pa res je dober vibe, to lahko potrdim, luštenje. Pa še ena zanimivost, a ne? Raziskave kažejo, da ljudje doživljamo kulturne dogodke podobno k potovanja.
1: Oh, wow.
2: Ja, tudi kratek obisk koncerta ali pa festivala nam lahko izboljša razpoloženje, preverjeno, ne? Zmanjša stres, pa ustvari spomine, ki jih nosimo seboj še dolg časa.
1: Ja, joj, s tem se pa kar strinjam. No, zato morda letos ni treba vedno daleč, ne? Včasih se pač najlepši poletni večer skri

0: Marjeta, vuču gas na.
1: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: Fier Radio. Najbolj frajerski radio.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je med Zadobrovojem priključkom Sneberje proti Domžalam. Zastoji so pri slovenskih konicah proti Ljubljani, od Dramelj proti Mariboru, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski južni obvoznici, med priključkoma Jug in Center proti Viču, pred Malencami proti Dolenski, ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pri priključku Bizovik proti Malencam. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Civilna iniciativa za Ljubljano, občini in župano Zoranu Jankoviću očita zavajanje glede umaknjenega parkirnega odloka. Poudarja, da referendum ne bo odločal o ceni nočnega parkiranja, temveč o spremembah pri dodeljevanju parkirnih dovolilnic stanovalcem. Janković ustraja, da je bil umik zakonit, referendum, ki bo 12. julija, pa označuje za nesmiselen, ker se nanaša na odlok, ki ne velja več. Poslanci Evropskega parlamenta so podprli nova pravila za zaščito evropskih kmetov in večjo preglednost pri označevanju živil. Po novem bodo izrazi povezani z mesom, kot sta zrezek in slanina, rezervirani izključno za izdelke, ki vsebujejo meso, medtem ko bodo oznake, kot sta vegi burger in veganska klobasa, še naprej dovoljene za rastlinske izdelke. Pravila mora potrditi še Svet Evropske unije. Na festivalu Ljubljana so tik pred začetkom 74. mednarodnega poletnega festivala predstavili prve letošnje dogodke. Slovesno odprtje je predvideno v nedeljo z Mariborsko operno hišo. V tednu zatem bodo sledili koncerta Nejše in Mihe Kralja, ter na to vsakoletna poletna noč, tokrat posvečena Otu Pestnerju.
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
7: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
6: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
7: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Gremo na kopanje v Laško.
8: Kaj pa če...
7: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
9: PGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
7: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
9: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Ja, tako, to je Radio Frajer in naša Ivana tlele zeha in lahko vam rečem, ura še ni prava.

0: prava, da bomo šli spat, je pa ura prava, da se malo zbudite, samo dobro glasbo. Dobro jutro, Ivana.
1: Dobro jutro, dragi naši, sej ne se strašiti, ni jutro. Ura je nekaj minut čez peto, za vse tiste, ki ste blizu, tak prosim, a jaz vem narobe uro. Ja, nič, pride tak mal dan in zdaj si ga bomo popestrili z dobro slovensko glasbo, tako da jaz upam tudi, da se vam ne zeha, če pa se vam, naj vas tale dobra muzika kar vrže iz zica,
0: bi mi rekli. Evo, se vidi, možgan še ne dela, ker na pol spi. Ansambel Petan.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako tole je Radio Frajer, s tabo pa sva Ivana in Teja.
2: Ojla.
1: Ja, zdaj ura je taka, da večina vas je že zaključila šihti in se polahko odpravljate domov, zdaj mogoče se je kašen že, mogoče vas je neki že doma, eni so se pa že ustavili na kašni osvežilni pijački za služenje.
2: Definitivno. No, nekateri pa ravno začenjajo in če ste na poti v nočno izmeno, naj vam povemo, da v bistvu niste sami. V tem trenutku ne se številni odpravljajo na delo, ki ga večina ljudi pogosto ne opazi, ampak brez njega svet preprosto ne bi deloval. Zato ste jo pozdravljava vse, ki boste na to skrbeli, da bo vse teklo gladko naprej.
1: Ja, in vam tudi želiva, da vam služba čim hitrej mine in kar se da čim manj zapletovno, odvisno od vašega šihta. Drugač pa tistim, ki pa zaključujete svoj delovnik, želiva miren in zaslužen počitek. Lej, mogoče vas doma čaka družina, dobra večerja ali pa samo udoben kavč in nekaj trenutkov zase. Kakorkoli že, upava, da je bil vaš dan.

0: vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreče med Zadobrovojem priključkom Sneberje proti Domžalam, zastoji so pri Savinskih konicah proti Ljubljani od Drame proti Mariboru, med Zadobrovojem in Snebrjami proti Celju, predpostojno proti Ljubljani in proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet med Pesnico in Dragočavo proti Slivnici, med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, na izvozu Hajdina proti Ptuju. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. ZDA in Iran naj bi v petek v Švici podpisala dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi prihodnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Dogovor je po navedbah švicarskega zunanjega ministrstva rezultat posredovanja več držav, vključno z ZDA, Iranom, Pakistanom in Katarjem. Donald Trump je ob tem poudaril, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. V Petrolu so zavrnili namige o morebitni zlorabi notranjih informacij pri nakupih delnic, ki so jih opravili člani vodstva v obdobju pred spremembami regulacije cen naftnih derivatov. Poudarjajo, da so bili posli izvedeni v skladu z internimi pravili in zakonodajo, ter da družba ni bila vključena v pripravo vladnih ukrepov. V Madridu so uradno odprli dirkališče Formule 1 z imenom Madring, ki bo svojo prvo dirko za veliko nagrado gostilo čez manj kot 3 mesece. Dirka svetovnega prvenstva bo od 11. do 13. septembra, novo dirkališče pa bo gostilo veliko nagrado Španije vsaj naslednjih 10 sezon.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: Praznim Olesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Čas je za samo dobro glasbo na Radio Frajer. Ste v družbi Tej in Ivane in zdele vam dan popestriva za samo dobro glasbo.
3: Nekomu se pa že jezik zatika, ja, kako me čaka, da gre domov. Evo, Dejan Bunjak in želim, tako kot se Ivana želi, prostega popodneva. Ansambel Unikat Papa je rekla in mu je pomahala vsem tistim, ki so že v pisarni. No, najprej pa bomo slišali eno tako za dušo pobožat ansambel Viža in rad bi ti povedal.

0: Mult și slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti bo voz iz Postojne proti Ljubljani zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Sreda bo zjutraj pretežno jasna, le v severovzhodni kraj bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutra za kratek čas megleno, čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature se bodo povzpele do 30 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran je sporočil, da je ameriška pomorska blokada njegovih pristanišč odpravljena, kar naj bi omogočilo ponovno plovbo tankarjev v območju Hormuške ožine. To naj bi sicer bil del dogovora z ZDA, ki vključuje postopno normalizacijo pomorskega prometa in širši mirovni sporazum. Donald Trump je predtem napovedal, da bo ožina po podpisu sporazuma v Švici ponovno odprta za ladijski promet. Število kazenskih postopkov zoper mladoletnike v Sloveniji zadnje leta opazno narašča, poroča Surs. Lani je bilo obravnavani 703 mladoletnikov, med njimi 111 deklet, pri čemer so prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje. Skupno je bilo v državi pravnomočno obsojenih 5417 oseb, večinoma moških, pri čemer se največ obsodb nanaša na zaporne kazni, pogosto pogojne. Nosilci Michelinovih zvezdic uspehe svojih restauracij pripisujejo močnim ekipam, trdemu delu in lokalnim sestavinam. Kaj pa je izpostavila nosilka treh zvezdic Ana Roš?
3: Tri zvezdice, ko jih dobiš, misliš, da si zajahal konja, pol jih pa moraš pač skozi leta potrjevati, zato ker pač ni več pardona na nek način.
2: Tako Roš.
4: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
5: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
4: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmon.

0: se vidimo na veselici PGD Hruševo.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
0: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: GA++!
0: Zdaj je pravi čas! V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC 4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šatorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
1: Frajersko popovdne. Gasa vamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometri.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici večnih frajerjev.
0: To so večni

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na